motambira masoko moshibarike yachipanganizwa na ine Juvencio Creva Singano mukulu mukulu wa mbuto ina swakwa mbobera ya mirandu mukati mwa dziko lino la Mosambiki watinati Procurador General da Republica Americo Letera AVM awula kuti kwanise kubva masoko yadazana kuda kwafamba kulukita masamba ilingana iona mirandu ilipo mwa iyo kuna wanu ngati mboto sabasi kuita basi ilo la uchera zvichere kwa zvapansi zvirikunza kwa mutemo izvi mu provincia ya Manica ino azviranga izvi zviri mukati mautoma kwacho aita dzulo kusenzera muno mu provincia ya Manica mukati mwasondo ibuza chapesa iye ali muno provincia ya Manica mukuru mukuru uyo wa mbuti na shakwa iyo mubera ya mirandu Americo Letera chida kuti kubva iye masoko yadzala yalipo lingana iyo na basa lirikuti iro na mbuto iyi ya basa pakutsvaka kuona mirandu mizinji ilipo lingana iyo na za upfumi na za mari bzipona mirandu ilipo iyo kuchinja kwa makhalidwe ya kunza yano ingalingana iyo na kubiwa kwa zvinhu izvi mbuto za basa za shtado zviranga izvi machi bese ya zulo chiposi pa mberi pa watapi wa masoko pakusvika kwa aita muno muchimo zviri mukati mwakutapesa iye ngati sondo achisenzera muno mu provincia ya Manica iye avi mukati mwa sondo iye chata kwa iye makamaka kusvika kuda kuenda kuyabva kufamba kuita mabasa mumbuto inafevwa mirandu yatinati Serniki kuzati mumbuto idalingana inotsvaka kupeza umbava na ukumbira kuyekerana yatinati Gabinete de Combate a Corrupção pasi kubva iye makamaka masiwenzere kwe kuita izo mbuto izi zabasa Rubatano huna onelera na kuda kwa utewezikwa kwa mitemo ulere wa wanu zipo na swa mitemo mugungano la swa mutemo mukati mwa dziko lino laona pakuti kucherekwa kwa cherekwa zvapansi kurikunza kwa mutemo ndiko kunyanya kubala makamaka kusvipiswa kwa madzi ya mumaruzi mu provincia ya Manica ino mukuru mukuru wa Hobartno uho mukati mwa asembleya ya Republica Francisco Cabo avye basa ninga iri rikoneka lichitwa iro mu madishirito ense zvayo yada umba provincia ino ya Manica zvichigombesa nsiye kuna manamanda sa utonge tangwa basa ninga iri bara iro kuchinja kwa makalirwe ya kunza Francisco Cabo AVE zvachira kupanda kuita iyo zvauda kuti kwansi iyo makamaka kutsvaka kupeza mikapini nga ilingana iyo na usherekwa kwa usherekwa zvapansi zviri kunza kwa mutempo kuda kuti kureke kubara mikapini na kuda kwa makaririke payo ya kunza mu provincia ya Manica ino zviri kubvimi iho batna uho udalingana iho na zva mutemo zvipo na ulere wa wanu chikapasi iho kuoneka uchisenzera mu ma distrito ya Chimoyo Vanduzi na Manica kuwanda kuli kuita masudeu ya zvifambo nyanyimaka ya midududu inadzusa wanu wazinji kuri kutsukwalisa manamanda za mapolisia musidade ya Chimoyo provincia ya Manica mukuru mukuru wa mbute na basi ilo lafunzisa wanu mafambilike ya mumiseu izvi mukati mwa mapolisia yanaonelera mafambilike ya mumiseu AVE kana na basa walokoneka wachiita la kufamba wachimwaza masoko ya kupungula kuna wagari pakuti basi iwo kutweza mitemo ya mafambilike ya mumiseu kuvinsama ya wanu walokoneka iwo wachi lazigwa kuzati iwo alikufa na kudwa kwa masudeu ya lubari kwa iwo na watikenyi wa midududu ikoneka ichi kwirira izvi kazichikazi chipeza izo ngapini ngati chibala kuti wanu wapeze nguwa ene walikuoneka kwa lazigwa mu mashibitali na kudwa kwa ukonzeka kwa wanangu waita nayo masudeu ninga aya masoko yalikuti kuleka kutweza
pabuzipo na kuleka kudziwa mitemo ya mafamilikwe ya mu miseo ndizo bala makamaka masude uninga aya en bali kwa iyo na iyo watekenye wa medududu ni masoko ya ziwisi kwa aya na Jose Tawengwa huyo ndiye mukulu mukulu wa mbuto na basa makamaka ala kufunisa wana mafamilikwe ya mu miseo izimukati mwa mbuto inaonina mafamilikwe ya mu miseo mu provincia ino ya Manika. Lina toma sondo I na uya ino basa la kuwapa kwa milato inapana iyo mita natu inaita kuti iyo kubataniza mabairo ya kondo siyana siyana ya msidade ya Shimoyo ili milato yonika ishifuzika na wanyakubwa kwa mazi isi mutoma kwa golerino masoka kuti buwe la kutoma la utangula kwa basa ninga aya kwa kuwapa kwa milato ina kwa na mita natu lishaoneka ilo jituzkwa lichi ipa isi mwensiku kumi na zinomwe za mwezi uno na mambo wa mtu nwa ustonga waka wa sidade ya Shimoyo João Ferreira zili mkati wa usekerele kwa kwa makole makumi mashanu na mata natu ya sidade ya Shimoyo iye mambo wa mtu nwa ustonga waka wa sidade ya Shimoyo João Ferreira avi iyo sidade ya Shimoyo ilikuoneka padoko na padoko ishi budirira na kudoka basi masinja kuoneka iyo ashitwa na iyo mtu nwa ustonga waka wabati na iyo na mbuto sabasa za kundo siyana siyana ninga kuna kwacha aita avye mukati mwa makole kumi ya pindaya musidade ya Shimoyo nsama ya wanum yaoneka ichi wanda maningi ichi vaoneka iyo ichi pet kwa kawiri zvakuda kuti kuitwe simba zilesense paku wanza mabairu na kuwaka iyo tunadiwa kuna wazinji wa gari wa mulwani la Shipunga Bera kuli la distrito la Msorizi mu provincia ya Manika wada langa pachiposi chapindachi kuti walikuda kuti zvese zvikoneka izvo zvichirangwa mu makani yari kuitwa pasaka kuti kuoneke kubvirana mukati mwa zekolino zvioneke zvichitovezwa pakuda kuti dziko rioneke iro riri pa mbuto kwayo wa zvirangwa izvi pa banja loneka ilo lichi itwa wachivi yoneka kuti kuitwa simba zilesense pakuti mitemo ioneke ichichinjwa kwa kuti dziko lioneke ilo lida batana kuzati mu emereri ningati wa dungwe liri kusenzera ino mu provinsi ino ya Manika pakushaka kubva zviri moyo wa wanhu na kuda kwa makani ya kwa mkati mwaziko lino Simon Makuyana izo ziri kulangwa na wagali kwa izo kutoloka zvinembwe mu mapepa kwa izo kudzapinzwa mu mazano ese yalipo ya kutsvaka kuchinja makaliri kwe eleta zvino mukati mwaziko lino muoneke munaku batana mapisirikwe ya kuunza pasiku ya nyamusi uno, tete na pemba, walikolikwa kuti masidadi ya kutichapisa maningi ya chenda paka ku magarao makumi matatu, kelimani magarao makumairi na masere, maputu, beira na nampula, magarao makumairi na manomwe, shashai inyambane na vilankulo, makumi mawiri na matanatu, lishinga, magarao makumairi na libozi, Tesele Shimoyo, chatunholera maningi nyamusi, ishienda paka ku magarau makumi mawiri. Yakali masoko ya tuti kanayo mashibeseano.

Tapera diaro isi kuku pani masoko aya nguwa ziri zishanu mapindi kumi na matanhatu. Nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studio ya Moshimoyo. Apa tilipa 290 idosh metros onda media. Frequency ya mili i 26 kilohertz mumuchini watu ukulu wa onda media. Kuzati mumuchini midoko ya FM. Muno Moshimoyo tilipa 96.6 megahertz. Kumanika muna Tibata tilipa 89.5 megahertz. Kukatandika pasento i 4.8 megahertz. Kushpunga bela kana swa mchini watu siku zino ulipansi ese muna katibata pasento ngati 89.2 megahertz. Zino usha salapanchi udakuti ti eteze na nyimbo pakashika pa zishanu mapindi makumatatu za upaseni zviziviso tabuda ipapo.

0: Udaenda nyamunsi waona kuti zvashupa udahirira masuri ya vine hazvichaiti Naomi atinje. Zvino pano kubuda kuna iye uyu DJ Abasi adatisia aemba adasia aemba nyimbo iyi. Zakwana nguwa za zvidziviso mumanza apa ndina ichi. Icho chiri kuti kuri kuguriswa nyumba mubairo Josina Mashele Mushimoyo. Museu na viruwa debarwe izi kundula ilo bairo Josina Mashele duze na pa Korokulandia. Kuvi ndi nyumba ya manda zinai tipo 4 ina mbuto zinai zaku lalira makwartu manai makulu sala ibozi zati kuzinya mbuto ya kupikira nyumba ya kwandera kutsanga ya ubudina kunza esikuti ili mkati mwayo haisati apela yu kulonzu kalonzu kwa zunanga chidiwa nyumba ii yense shirikuvi ili mutambwe likululene da kukuti ziwa ananga achi shida pindani mchivirano na iye alikusimerera wache mwisewenza sanamba iya foni 84 47 32 208. Cinco horas e 32 minutos.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo inakwana mbondo 10 na 10 kana kuti 1750 metikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabvi Cruz Gomes ekudzati muno muchimoyo etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi makole 10 na 2 tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penulota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerero watu ukulu ndinkhoza. Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ukuda kwenda kunza. Kocherera utendo wa kulusa na kusolora kana kuti kolera. Samba jadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wa kulusa na kusolora kana kuti kolera.
3: ikavovosta kozinya ruzi.

0: Ya embwa inamu embi ndi asia sherife chena yo moyo nguwa yadi yakudisie mpando kuna seleshina tenesi mabaslenga yona sawakazi ya monster sankura kuti tike makani msoro wa masoko lengana iyo na basam lina samkulu chikadzi pautonga mirandu inangaitika pamui mwamuna na mukazi seleshina tenesi mpando ndo uyo
1: nguwa ya wakazi nguwa ya wakazi aya ndi mabasi ano munapasa na radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe
2: machibese kuna mwense murukotibva mabasa ano wadikani ngazvati tinakaita muzvipiri zviri zvensi nyamusi uno wadikani tinati tiuyise kuchedza kwati tidaita namai Luzeta Luis izvi kunyatsoni yadistritu rabarwe muzvirangana izvi zvinakadikana zvichiitwa navasankuru kuitira kugwandisa mhingampini zvinakabatana navazhinji mumamhiyi ese atisati aenda kwense kwense taona kuti zviri mushitikwaitsani na Benildi.

0: Franse zvainsodikane zvinapera nakugarirana pansi nakuchedza zvingaramba zviri kuenderera vasankuru ndiwanadikana kupindira izvo izvoitira kuti zvigandizike ndatenda Benilde varikani talanga kuti tichati toise kuchedza kwatodaita namai Luzeta Luis kunyatsoni aliye sankuru tibve zvizhinji zvinakaita iye pabodzipo kuitira kugwandisa mhingampini isina kabatana mumamhinga tipurutane
1: Usankuru ndekuti akafika mbosesa kukumbira mbovarato tukuda mbomanano titane tilole ntsima ibwere papi ibwere pamui iwa mbalonga tawa yoni ndokone una mwanayo ndafika na mwanayo ndolonga naye nikalonga naye mwanayo unabva ii vunzani papa ana mama tofunza tofunda mpasa male ndofunza ndokondokwa pasibu mai wako iya mbenda kapasa machi akenda kapasa machi dia sigindi ndouya ndikauya ndozava ndikafika ndonga kukumbira mbovarato tidotani munadya kontenyi mhete apuya mbazani pasa munangu unabva mwanangu ndi mirikinyendo mhete apo pereka mirikinyendo ukapereka mboenda kumui ukafika kumui ah ndiye nangu zha munadzabva iwo dinyero mwana ndabarandika Nampoti kuombane kuchita dinyero tarindi do chaja dinyero dawanda mwanangu thango ndabonera maningi mwanangu apo kadzama apepa iya nadzana nozo ah leti chandaidza sankuru so dinyero ne yakuweka di ndido kuti gani dinyero wakonda ganda thango mwanangu ndi natani ninatola mwanangu ndi ndakunyumba kwangu apo kadzabwera sha nadzava tanangu mai anadzathamanga mai mai mukafika rongani ita Dinyeru ya wanda. Tangu dinyeru ya ii. Hatizai kwa nisi di mwana ya nazarani. Anazaita maluku. Ii ndizimbazonga. Andi ndazifa. Nikafika ninganzani. Maachia ningashia ndishibili kari kari. Nikafika kuna baba ule. Baba ule naza kumusari jaa kuchaja. Kumusari kuchaja ndizizi. Ii. Bayi dinyeru ya wanda. Apo muka itatene pa dinyeru ya. Ndizo. Kupala kwanu. Ndichenda kupi ndichenda kwa bvunza mamunayo. Ndikenda kwa bvunza mamunayo wada nditumayo. Ndienda kwa bvunza mamunayo na vezhi dinyeru ya wanda. Apo ya wanda dinyeru. Saka saka. Ndikafika senda kwa bvunza saka. Ndabwena konta hii basi. Inangu ni nazabaya na avondo. Mazimati ndikazaja ndabuda. Anazasara kumeyana ja mamuna nankazi. Mwanangu inda balandeka, mwanangu indi kudamare, marengia ngundeka. Wokaoka jia kumba kwao. Inibana ni ngandaro ndadi kumui. Dika zasaka inangu dinyero mine ndato. Haka mbotambida dinyero yao. Kama nkaze vika dinyero yi njangumbu jia. Yaku wajakari uwe. Mwana. Apu ini ngandari.
2: Woka jia baba na mai kukanira na mare hile. Yabulisiwa hile.
1: Alukupoka cha baba na mai na dinyero na kuona dinyero yao da chajawi da wanda.
2: Apo imepo ninga sankuru muna kadzawa gali satani pansi kutuwa gandizi minga mpinini ya kupoka upogira male.
1: Apo nisazafika ta baba imu ninga baba mai mukapoka maningi mwananue haza karipo kumba kuli. Mwana kwa kutatani kwa kutakana pana kwa kafika kwenye kumwananue ne ubata milonzo kaya. Kanangu mveje ya kuenda kuhula, mveje ya kuteza kutanda ndaloliwa, mae wangu ajamali maningi, habizonezo hazazwizi, alikuenda kuenda kuhuliwa. Hakaza mabepa mamu na vipaka, ndikushana nchadisha ndikuenda kuperika, ndikuda mali zangu. Funa kuta azazibudisi mali zile, mkambi kuzazikwanisi.
2: Mwepo ninga sankuruwa, nkapoka mamuna na mkazi, awa wanumaitila usankuruwa. Kutuiwa pindirani waleke kumwa sana mana katsa pasa nzeri ipi mininga sankuru
1: insa za basa ditaimwepo ndi mwambani wa ubereke kadzikanane pansi mupindi munyumba pansi mavunzana nkazi na mamuna apo tikaita tenepo nepo machimwani sana munenda kasagambo sankuru urani mukhala pansi ninga nzeri inalongene sankuru anaonga nzeri upi anaonga mbu nzeri ene nampoti kutani nampoti kupoka nampoti kutani mwana marbara mwensi muji mwanano mukuzi mwanano ndepo ipenepa ndepana tanini ndepana bvunzeni munzero ndisaenda kuenda kunyumba kwanga akadzaita mbu zaombo nzero zaombo Jande na mwaka alipo mboza na zatane nduzulaza mkonza uenda kakashari.
2: Muna nga magalawo futi pansi na wenewa wanawanu wanangorula kulambana wa. Muna wapasawa mseri ipi kujewaleke kulambana. Bancha lao liendele kumbiri. Wanaitawa ushipi.
1: Ancha zavunza jitabu imwevo muka galavansi. Mbumu kara, mbumu vunzana, muka vunzana mamuna nangazi, muka za kabepa, muna zalonga dani, muna zalonga dani, maia zalonga bo, wanano, wanano za kabo, imuembu nyumba ya numbu, ina za garambo bo, imuabereki, jani nga dani, nyumba ya ninga ya dani ya sunga, nyumba ya mwananu, ninga ya sungao, muza kambu wate wanano kubala wanachembu, imuembu wate kubalambo, upo siyana wanu wekungu, siyana kuta huyu banangu huyu afa, uyenda, usalambo chingitambu wanao.
2: Wababa wana kapumbira wa malei jinji futi. Malei haikanyanyi kuwanda. Wana kaiwa nzirani jana.
1: Anawanza vika tangu mwana nguyi nda jinda mkuza. Ndini nda mbala te kukula. Purusu ni dani nidijiretu dinyero.
2: Unaita nga kugulisa chinu.
1: Aiwa haza kontali kuita ninga ndi kugulisa raya kuonga. Ini wana ndi kujia kweni dinyero zangu. Ndaji ambo veneba mishi.
2: Nye kufundisa.
1: Kufundisa manangu unangu haza mfundisi. Akaza mfundisa, afika ninda yaka ita hule. Hapo kufunza, na mali hizi, inabinda yanyi, inabinda ya kufunza. Anaza kupasa dinyero ya kutia ikida chaja iwe hii, mbiza cheva, mbaza kumangira nyumba. Mangiri nyumba baba na mai, pindani nyumba mumugare, mugara. Wanangu yu baba yu, wanangu yu mwanako ya naza gulira wanangu yu njinga wa mota, mama mpapa, fambani na mota, mamani na baba mfambi, pabuzi, na mota ya. Apo ife ya beleke, hati za zire, tonga dinyere, tigireto kabuzi na kabuzi mani.
2: Kwa natani wana wadafunza, muna mso gulero wapano, ni nkazi?
1: Ni nkazi. Ah, wana funza, kwa ana kufunza meshumu, kwa kuitana enterera mkumberi. Wana kufunza kumbeli na kumbeli ate iwembo unajambo dinyero mbuya mwense unajambo dinyero ya kwenda na kwenda
2: upinda ya masungiro
1: upinda dinyero ya masungiro ugaita ya masungiro masungiro ndi diebozi basi ya pera hapa china dinyero ya masungiro
0: na hapa likani kucheza uku kwa tutaita na mailu zeta luish muzalingana na isha ndikana kuhiti kwa na wasankulu itra ubaniza minga mpini sinakabatana na wazinji mumami
3: hoje Virgílio Augusto
0: Jota Dilema
3: se alia com a sua amada noiva Dorca Flip Domingos pureza razão
0: Ukembera wensi mamuna na mkazi utimhinga mpini nga zipere mamimu. Mabasana dalinga na wakazi mchibaru. Mbira kwao.

0: Zvita kota dilema kuemera wa Virginia na wadolka wa Zinji tira kuti ludo lanu lienderere kumberi. Talamba kupoka wa muna na mkazi na tigana kupirana pamui kuitira kuti wana waoneke wachikula na nseru kwazo. Baswa dikari ya msuno mabasa nengana bila kwa kazi mchibarwe tuemera panu tira kuti salani.
1: Wa, ya wakazi.

0: Radio Mosambik menikah.
1: Tikalimu kati mwachi virano na maputu mundandanda wa masoko mwanya watinati journal da manya. Sinopano topinda muswiri kuitika muzikulatulino makamaka mu provincia ya Manika chiti mulamba muna ife.
2: Zwiri kuitika muzikulatulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inangaishupa sani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
1: Mashibese ya kudeke sesa kuna mwense mureko tiba pakusangana kwa tirikuita nao mwanya uno. Watinati zwiri kuitika muzikola tulino makamaka muprovincia ya Manika. Mashibese ya nyamusi uno uyo nsiku ya chipiri zwino zadi. Siku zirikuita izo zi no mweza mwezi uno wa kusa ningati shujo. Gole lazuru zwiri na makole makumi mawiri na matanhatu. Misoro ya masoka titinayo pansiku ya nyamusi uno ili kuti iyo mambo wa zikolino la Mosambiki. Danieli Chapo anati aoneke mashibese ano achi gasika pampando iziko Maputo. Kuna Shakira au Bakari Maomedi uyu apinzwa pampando ninga muoneleli wabasa enselengana iyo na sa Makuto na basa ya sa upfumi mukati mwa zikolino. Kuzati mukuru mukuru wa Mbuto ina shaka mbubera ya Mirando mukati mwa zikolino. Watinati Procurador General da Republica Americo Letela avye akuda kubva kufama kuti mabasa mazinji lengana iyo na ushaka kutonga Mirando ilipo lengana iyo na kuchere kwa kuchere kwa sapansi kunza kwa motemo izi pa kusewenzela kwache atoma iye kuita dzulo mu provincia ino ya Manika. Ndi mabasa ya kuti anu aya yalimanza mwa ine Juvencio Creva Singano kuzati Carlos Barros ndiye ali kuoneka achionelera swa mishini mulamba muna ife.

0: ndi tome ine na masoko na ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anaoneka mashibese ano achi emerera misa ya ugasika pampando Shakira Abubakari Maomedi uyo asankuluka kuti agale pampando ninga muoneleri wabasa ensi lingana iyo na samakuto kulisha mushi na buzi puna wabasa ya za ufumi pamisa ibuzibuzi mambo wa zikolino la Mosambiki achati aoneke ya ugasika pampando Celio, Rafael Dajdores Goka na Silvestre Mika Shpanza awa ninga watu ereri wa mukuru mukuru uyo anaonelea iye na kutonga basa enselingana iyo na sa makuto na sa ufumi mukati mwa zikolino la Mosambiki. Masoko ya kutusankulukwa kwa waita awa kuli mukati mwa basa mazinja alikuoneka iya itwa na utongi ya kuumba mbuto i ya basa ingaite basa la kuonelera mabasa enselingana iyo na usaka peza nzara, basa ya swa makuto, na basa ense ya swa ufumi, mukati mwa zikolino la Mosambiki. Zulo ye mambo wa ziko Daniel Chapo, adaoneka achitambira muzi wa mpira, wakuti alikuza iye kumaziko ya kunza, alimbarikwa wa mzikolino Edson, ngati Edmilson Dove, uyu wakuti akwansi iyo gala shasha ya mpira, mudungwe la mpira, li na vilo alukwa, aljawia, isi mu mitambo mikuru ya mpira kuziko la Iraq gole lino ii. Ajivasa nkuruka iye ninga mozi kwae, mukati mwa mitambo iyo gole lino kuziko ilo la Iraki. Iye mambo waziko Daniel Chapo akwanisa iye kupanganiza ngati mabasa makuru wakoneka iyo yachi itkwa na muzi uyo wampira Edmilson Ndove pausaka kuti mabasa yazo mitambo mukati mwa zikolino la Mosambiki ya budirire ziko la Mosambiki lizviko maziko ya kunza na kuda kwa sa mitambo kuzati iye Edmilson Ndove apangiza kufansa na utambiri kwa kwachi aita zino zadi na mambo wa ziko achivyashwase kuendelea kumberi kuita kuti ziko la Mosambiki lioneka ilo lishidziwika izvi ku maziko ya kunza na kuda kwa za mitambo. Mapolisi ya ku provinsia ya Maputo ya vio ya kuziwa mikondo ensi na njira zensi sosionesi kwa izo na zi mhandu sikatabasa makamaka la kuzusa kuli kufambisa na kugulisa zina lezilesa zina lambizu kwa pa mutemo. Mukulumkulu wa mapolisi ya mu provinsia ya Maputo Rosario Mikitayo avie muzimbutu zensi wapansi kwa na kutindizo zugala ninga mikondo kufamba iyo na zi mhandu izi zuku famba sigulisa mitumbwe ina lambizwa pa motemo ya kuoneka iyo ishi onererwa na iyo mapolisia. Provincia ya Niasa ishationeka iyo kubudira gole lina uyalino ili ishi gara ina misio kwayo inafambika malimo na mainza izi na utangula kwa wachipanisha kuhita na mabasa ya nometome ya na iyo Moz Community ya kuti acharisha male inapindirira kuzuru mazana matanhatu na ningati zuru sanhatu na mazana manai ya zipi za metikaji. Mukuru mukuru wa mbuto inaonelea mabasa ya swakuwaka mu provincia ya Niasa João Ricasso avi paka shinopano utongi huli mubasa rofamba huchuona makaliti kwa data miseu mu madistrito pakuti waone kuti ndio ipi miseu kazaone kifansa kuronzwa ronzwa kuti fansi iyo fambika malimo na mainza zingaza basire pakuda kuti walimi wa fansi iyo kususa zilimwa zwao kuenda kuyagulisa pa wananga wachida kuzipona kuti wanu ufansi kufamba madire. Utongi na wagari wa mziko la Malawi waoneka wachitenda unu wapangizwa ihom na mukazi wa mambo wa zikolino la Mosambiki Geta Chapo pakubatsira kuna wabariko wa mziko la Malawi wakuti waoneka iyo wachiwara kushupa kwa ulkutikwa wabariko wa mziko ya kunza mukati mziko la Afrika Dusuli. Masoka kuti iye mukazi wa mambo wa zikolino la Mosambiki Geta Chapo adaoneka shibatsira na izo zinadiwa kuna wabariko wa mziko la Malawi pa wakoneka iyo wada konshaniswa pambuto inashikira si motika inavyo junta ya ku Maputo pakwe ashinga washemera kutoka siko kutoroka waende siko kuziko ilo la Malawi ni masoko ya kutari kuoneka iyo ya chibudiswa mu Zimbuto zina mwaza masoko mukati mwa ziko ilo la Malawi ya kali masoko mu mwanya uno watinati zwili kuitika mu ziko la Torino makamaka mu provincia ya Manica. Ningata langa apati chiti ife mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anati aimerele mashibesiano miso ya ugazi kwa mpando. Kuna Shakira Abubakari Mahomedi uyu asankuluka ninga mukuru mukuru wa mbuto ya basa. Ina onira wa basa ense lingana iyo na za makuto na za upfumi watinati Inspektori Jeneral wa Sigurasa Alimentari na Ekonomika. Zinopano apato varasunga ulendo kwenda iko ku mbuto inaswenzera mambo waziko ku Maputo tangula watimisha ii ya pakati.
1: Sete dias que constam do mapa de junta de saúde ou do atestado.
0: Ona apakote ma bas aya hasate yatoma lekanti endelele kumberi nao mwanya uno watinati zwili kuitika mu dziko la Torino maka mu provincia ya Manica. Zino tichipinda mu masoko aya yali kuti mukulu mukulu wa mbuto inapsa kwa mbobera ya Mirandu mukati mwa dziko lino la Mosambiki watinati Procurador General da Republica Americo Letera avye auya kusada kubva makamaka kufamba kuita basi mazinji ya washaka kutombwa kwa Mirandu lingana iyo na kucherepa kwa vishere kwa zapansi zvirikunza kwa Mutemo ye atoma zulo kusenzera mu provincia ino ya Manica mukati mwa sondo yachacha pesa ye ali mu provincia ino ya Manica ye mukulu mukulu wa mbuto inasokwa mubera ya Mirandu mu ziko lino la Mosambiki auda kuti kwansi ye kubva makamaka kubuda ku mbuto inasokwa mubera ya Mirandu mu provincia ino na kuti basa likuoneka ilo lichiitwa la usaka kufeva feva Mirandu lilingana iyo na za upfumi

Mangwanani akanaka kwa murimo sewa tirirwe no nepenyuro radio Mozambique msoro provinciale manike studio mchimoyo kusangana kwa tukita kanasi musiwe chipiri kudaishi arukufara kwa sepa ndilisa mchingoma msukuru wa sande arukonera mchina dundi Thomas Josepha nguwa dzirukita izo sere shudimpu makumi mashane zino mwoto rashini singwe desete minotush itoti kufamba kwa katsanya injini ya chitima anzi injini ya ngarawa azoto ya nazo nazi fimba mwati chatila na huku maputu fimba mwati shudimpu usishanu na umu chimanyika fimba mwati shudimpu kumisizwiso saka siyana fimba mwati shudimpu makumi matatu nishishanu pina mchirongwa wa ndikanga nwaere kumitza mangwana nina huku maputu kumine shudimpu kumito pina mchirongwa mafambira kana kemu migwagwa kumi shudimpu makumi maru kumina nishishanu zeka zeka manzi kusika zatizo kumine mwe zema kwa nandotera na hukumapotu kumine mwe nishidimpu shishanu shirongo manika nishukitika matuna haka siyana kumine mwe nishidimpu makumi mairito pina mshirongo wa muimpi umwe kusika zatizo kumine mwe nishidimpu makumasha nishirongo muna zora jinisingwede 4 minuto ndoba nengida kubuda muno mstudio hapa tunosodai watatamba saita kurambana kwa nizoma nyiga itoti kufamba kwa akadzanya akuri sisi kumatima nanyika kwa makatea nze kundu kumemepe radio Mozambique wanda odibata pa FM tipano 26.6 MHz pa wanda media pa 20.2 MHz na frekwensa 1026 kHz

0: Ai wari gachiti ano wa mangwana ni akanakisa kwa mwari mwase wadika ni makati ya nsewe kuno kuimba mepo ye Radio Msambiki mzoro provincia Lemanika studio mushimoyo. Nasi musuwe chimpiri ye tamono kote tinge techizwa mazhinji tukubva kumapurisa kunyanya kumapurisa waya na wanoona ni zvimafambiro emumugwagwa yedu mu provinsi ya Lemanika kuti tizwe kuti zviri kufamba sei ngeipi dzidziso ya wauya nayo anhasi uno musi wechipiri. Saka wadikani ndinoti munge muri nesu munge muri padhuze kuitira kuti munge mechizwa dzidziso kwete dzidziso yekuti badzi wangati izvo dzidziso inge uya anonga aine motikari kana iwe unofamba netsoka unofanirwa kuti onge uine ruzio wemafambiro etsoka. Saka taamono tisikachatori nguva zita ndinoitwa Peter Nyandiro asi wa Joseta engwa wagara wakatipa dzidziso watayengwa masvika kwedu mangwanani mukwasa wateerere
1: mangwanani wamupeperusi tinomuchingamidzai mwese wapurutani weradio Musambiki ini ndiri kubva kukomando yemapurisa yamunomanika nyanyenyanye anoonera zvemafambiro emakwanzi zita rangu ndiro remazwa rinonzi Jose Tayengwa Thomas.
0: Mazvita wa Jose Tayengwa Thomas tamona nhasi uno toda kuti tinge tichitaura pamusoro petsamba carta de condução toda kumbozwa kuti imbofamba sei ngezvekundoti nhasi wamuka enda kopohwa tsamba here inoita zvekundopohwa here kana kuti mune mafambisirwo ezvinoizwa kusvika munhu ane tsamba yekuti azochaira naye motikari. Saka ndozvotoda kuzwa watayengwa munhu unochaira motikari tinozwa kuti izvo unonga aine tsamba chinchi nombozi tsamba yekuchaira nayo motokari
1: tinomutendai wamupeperusi tinomutendai wese ari kutipurutana nguva ino apurutani weradio Musambiki tsamba pachiputukizi inozikana kuti carta de condução zvakanyorwa mubhuku rinoonera mafambiro emakwanzi pamutemo 120 nazvinomwe zvobvatangira pamhumburi yekutanga akoguma 10 nazvisere nemutsanzikiro yachona inokohomedzesa kuti wese unanga achida kutekenya chifambo makwanzi unodikana kuti akwedere kuinatro aguma kuinatro ndikoka anopasuka ruzivo wakakwanana kuti akombidze kunoshikora de condução oenda konyoresa kushikora de condução anyoresa ikonayo ndikoka anozo tsanangura tsamba yaananga ichida kuti afundiswe pakutekenya kuti tsamba dzakasiyana-siyana
0: dzinosiyana
1: dzakasiyana-siyana anyoresa manje ndopaanozopaswa ruzivo kuna zvemakwanzi panovakwa makwanzi panokandwa zvinozvizya masinai ananga ariyo kuchikora dokundusa unotenga zvebhuku rake futi rinonera ngemutemo wemakwanzi ichienda kuchikora kudzidziswa ikona adzidziswa kuzoenda kuinatro kuonekwa kuti wakukwanisa here kana kuti wapasa kana kuti asati angapasa pachidanho chekutanga unozopinda chidanho chechipiri chokofundiswa kotekenya.
0: Saka kunonyoreserwa nekwaanofundira kuri kwega kuinatro chimwe chikamuzve
1: chinatro ndiyo inozose chakuona kuti wakwanana here ruzivo kana kuti asati nekuzofundiswa zvekotekenya iyo ananga akabatana pamwepo nekuchikora dokondusao noinatro
0: saka anopasisa kuti uyo waziya ndiani
1: ngekuinatro ndiko kunozvikwata zvinoziruzivo kuona kuti uyu waakukwanisa kana kuti asati
0: asi ndiani unofanirwa kunge aine tsamba nekuchaira naye motikari
1: wese uya unanga achida kutekenya zvifambo zvakasiyana-siyana unodikana kuti aende kuchikora kofundiswa ruzivo wekutekenya zvifambo zvakasiyana-siyana hazvitenderwi kuti iwe usina tsamba yekutekenya wopinda mugwanzi wotekenya zvinosungiswa unoenda mukarabosi
0: asi zvine makore here kuti zvine makore yakati tomboti mwana wemakore 15 unoita here kuita kunge aine tsamba zvakamira sei pazera rekuti munhu watange kunge aine tsamba yekuchaira naye motikari
1: zviri pamutemo zvekuchaira zvifambo kana kutekenya zvifambo kazhinji zhinji 10 remakore namasere kuenderera mberi ndiyo tsamba ndiyo zera rinotenderwa kuti aende kobvisa tsamba mazera amweni akatiitererei hawo anobvisawo esi zvinenge zvichionekwa pamutemo kuti zvakanyorwa kana kuti hazvizi ngeona inatro
0: ainatro ndiyo inoonekai kuvhevheta mazera
1: ndiyo anovhevheta mazera akura maningi achiri ana adoko esi zviri pamutemo mingi zvekuti unogumire makore namasere wakutenderwa kwenda kubvisa tsamba
0: asi imi muri mapurisa anoonerera nekufamba mafambiro akanaka ngatimboti izvo muona mwana une makore gumi nematatu gumi nemarongomona.

Aiwa, sura paso techiti mocha itawani changamiro wangu tenzi shikara mhondoro mwore bwanyi masangu mbili yoguwa nyika Zimbabwe chote cha tanti indamati marugumu na nyika kufila kakuti na karakati maidumba kumafazua ne kumadokera nyamasuno chipiri mazua manu mwemwe zuno wa kunguru gorele usuru suidi ni makumairi na matanatu yeo mtoro andawe andaka dengedezera masikati ya nyamasi ya nondona u zaita mbili zi masikati ya notu nopurta na masoko mchipotokezi ya mnyika na ya mnyika zekunza mbili msesu kwa mshanu tozwa masoko mochi ute mbili nukumine msesu kwa toze nurangoma mchechire dakara panhatu nguwa ino zenda kwa otse ya misa ngoma izi tozwa zwe amweni masoko mochi putukezi ya mnyikane ya mnyika zekunza tapara kuzwa masoko wa ya atinu ya zwena zo tozize nurangoma mchechire dakara panguwa murungu muna zima sikati ya no tozenda shoko zwa amweni masoko mochi putukezi ya mnyikane ya mnyika zekunza tapere poto uya na zungoma ze vengira na numabasa ya zoku tengesirana dakara pa shanu zima sikati Mwadino senda ko sila mkana unwa duni yudu alakuma putu. Kutati panga nizirezwe masoko mshipotekezi ya mnyika na ya mnyika zikunza. Tapeze po toya na zoze ngoma ate chizitse nura. Zaka siana siana zichawu ya zaka pesese zana hapa chima panya. Chima humbhi maono ni kusura kutawura no chima ishwa. Nanatu zimadoku na nyima siana masoko mshipotekezi ya mnyika na ya mnyika zikunza. Nanatu no msesko mshanuma. Shinji mchute na Raquel Paulo George. Kumasura kwa soto muzira zisiso. Nanatuma kumatatu msesu kwa zega zega zikuwe ni kana nemi. Dakara pa nanatuma kumashare msesu kwa nabrongo muna. Vashko Augusto manasendi ochenga nemi mumasi kati ya nyamasi ya nuku mchini. Kuna Jose Augusto wache. Tiri ya hili. Nukarotima basa ya chakumekwe mwure mwure na kisisa. Tiri tesa soso kwa asho.

ya uno ngoma mapolisi ya sungai sungai ya noita umambara bafanga zisungwe mabinyanga asungwe noita ujekeringa asungwe wese unaita ushashinga asungwe.

0: chiri pamusoho we radio difuzangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa e radio msambiki anyase kuizwa ripa musoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thurumitikaish dakala makumatatu mazuwa na limwe mwedzi wa mauwe korea kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte o mundo a escutar
2: radio musimik manika

ngisapive nepano mwanana ndikupamba pindi kutshipa matya ndibasate meyo manje ndikuphata basanga ndisafunda kudyesa familia zanga zikhale mwadidi.

madota oi fashko augusto mana tsenzi nirango kumishini nda senza antina jose augusto wa achu wafo kutoswa ndiri minyo trenzi wa kashtengo sarai shaka nakama mwana izu watinu unanai chute shadegira pano tamsi ama mwana.